0: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavine što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: So bravo, Sokče, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i sir. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
2: Svetlina i elegancija.
3: Žive gi svojite soništa. Riz Home osvjetljava vaši od život. Povekje od dom.
4: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
5: Velea Home.
4: A spalni?
5: Velea Home.
4: Kujni?
5: Velea Home.
4: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
5: Velea Home povtorno.
4: I kad imaše brza dostava?
5: Velea Home.
4: I 5-godišnja garancija?
5: Velea Home.
4: Znači, što i da baram za doma?
5: Znaš, Velea Home.
6: Додека traje futbalskata vozbuda, sekoj den nov milioner. 45 dana ispolniti so adrenalin, vozbuda i ušte poveke šansi za dobivki. Samo na vlata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
7: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
8: Слушаш.